ngay zual nang nen ti la ron se tu kha lal nun kimi ania ro zam lian lian na lo zai nga yang zo om lo ti la ron se tuan ani he la hi thuk ti han ngai khat siang ulangin amoi ria wasin adam di ai me mo asatu onen hana in rem khatia

Intung le ngay yang ti lakan ngay thak tak ron sa tu khalal biak mo na ani. Tuna chon Felicia Vanal Kretin min lan veta che ti lasak ilo ngay thang u.